Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će Beograd danas na 65. godišnjicu održavanja prve konferencije pokreta nesvrstanih zemalja ponovo okupiti državnike sveta oko univerzalnih vrednosti koje su nam danas potrebnije nego ikada. Istorija se vraća tamo gde je sve i počelo, u našem Beogradu, iz kojeg je pre mnogo godina poslata snažna poruka mira, jednakosti, uzajamnog poštovanja i razumevanja među narodima, istakao Vučić u objavi na Instagramu. Prva konferencija pokreta nesvrstanih počela je 1. septembra 1961. godine u Beogradu, u tada zgradi Saveznog izvršnog veća, današnjoj Palati Srbija. Nova školska 2026-27. godina počela je danas, a nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca i 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka, a u Aranđelovačkoj opštini je 402. Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode krajem decembra, osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije. Posle novogodišnjih i božićnih praznika povratak u školske klube prema školskom kalendaru predviđen je za ponedeljak 18. januar. Maturanti gimnazije se nastavom završavaju najranije 21. maja, dok se đaci završnih razreda stručnih škola i osmaci raspuštaju 28. maja. Za ostale osnovce posljednji školski dan je 11. jun, a za srednjoškolce 18. jun. Javna rasprava i prezentacija studije o proceni uticaja na životnu sredinu za potrebe projekta izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2 Orašac Čibutkovica, biće održana 15. septembra u 11 sati u Maloj sali opštine Aranđelovac. Javnost, zainteresovani organi i organizacije mogu obaviti uvid u sadržinu predmetne studije svakog radnog dana od 10 do 14 sati u kancelariji broj 9 u prizemlju opštine. Nedostatak radne snage već duže predstavlja jedan od izazova domaćeg tržišta rada, dok se poslodavci u pojedinim delatnostima sve teže oslanjaju isključivo na domaću radnu snagu. Zbog toga se sve češće angažuju strani radnici, posebno na poslovima za koje nema dovoljno zainteresovanih kandidata u Srbiji. U Šumadiji i zapadnoj Srbiji traže se elektromonterski operateri, bravari, šivači, radnici u industriji, monteri delova za automobile i kamione, automehaničari, magacioneri, viljuškaristi i tesari. Potrebni su i kuvari, radnici u prehrambenoj industriji i informatičari. U Srbiji danas počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama koji će bolje zaštititi dobavljače i proizvođače i urediti odnose na tržištu, a u 35 velikih trgovinskih lanaca sa više od 3900 objekata imaju obavezu da na osnovu zakona o zaštiti potrošača objave digitalne cenovnike i na dnevnom nivou ih ažuriraju ako menjaju cene proizvoda. Cenovnike će morati da obavljaju trgovci na malo koji obavljaju trgovinu i to za 25 kategorija proizvoda i robe. Trgovci koji su u posljednjoj godini ostvarili prihod od prodaje veći od 3 milijarde dinara objavljuju na svojoj internet stranici cenovnik posebno za svaki prodajni objekat. Među trgovinskim lancima koji su u obavezi da objave digitalne cenovnike i ažuriraju ih na dnevnom nivou ako menjaju cene i Fortuna Market. Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine raspisalo je konkurs za dodelu subvencija za očuvanje i razvoj tradicionalnih zanata u Srbiji, za koji zainteresovane firme mogu da se prijave do 21. septembra. U objavljenoj analizi poljoprivreda Srbije između stagnacije i reforme, proizvodnja, cene i agrarna politika, Fiskalni savjet je upozorio da je produktivnost poljoprivrede u Srbiji na trećinu proseka Evropske unije, mlečnost po kravi je upola manja, a prinosi po hektaru su za četvrtinu niži. Fiskalni savjet, kao verovatno najveće ograničenje za budući razvoj poljoprivrede, vidi brzo smenjivanje radne snage, jer podaci pokazuju da između dva popisa poljoprivrede ukupan obim rada u tom sektoru opao za više od 20%, a gotovo polovina nosilaca gazdinstava je starije od 65 godina. Savet smatra da problem nije koliko novca daje država, već kako se on koristi i zaključuje da država mora da napravi zaokret u agrarnoj politici da bi se oživeo razvoj tog važnog sektora koji, pored ekonomskog, ima veliki socijalni i strateški značaj. U Srbiji u julu ove godine registrovano 476.000 dolazaka turista, što je za 4,4% više nego u istom mesecu prethodne godine, objavio Republički zavod za statistiku. Također je ostvareno 1.381.000 noćenja, što je rast od 1,9%. Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti ostvarili su 710.000 noćenja, što je za 0,5% više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 671.000 noćenja, što je rast od 3,5%.
6,3%. U pogledu ostvarenih noćenja u julu među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Subotica, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Soko i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Tara najviše noćenja stranih turista ostvarili su turisti iz Turske, Ruske Federacije i Nemačke. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da će danas povodom početka nove školske godine sprovoditi pojačanu kontrolu u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije, navodeći da je u poslednjih 5 godina u blizini škole jedno dete izgubilo život u saobraćajnoj nezgodi, a 21 teško povređeno. Akcenat će biti na otkrivanju i sankcionisanju prekršaja kojima se najviše ugrožava bezbednost dece u saobraćaju, a posebno prekoračenje brzine, nepropuštanje pešaka na pešačkom prelazu, nepropisno prevoženje dece u vozilima, kao i nepropisno parkiranje u zonama škola, navodi se u saopštenju. Dodaje se da je tokom prošlogodišnje akcije škola za mesec i po dana u zonama škola otkriveno više od 21.000 saobraćajnih prekršaja. Meteorolozi za danas najavljuju sunčanu maksimalnu temperaturu u našem gradu 30 stepeni Celzijusa. Pratili ste vesti. Hvala na pažnji.

0: U programu Radio Šumadije pratite kratak pregled vesti. Nova školska 2026-27 godina počela danas. Nastavu će pohađati ukupno 770.000 učenika, od čega 530.000 osnovaca, 240.000 srednjoškolaca. U školske klupe prvi put će sesti više od 62.500 prvaka. U Aranđelovačkoj opštini ima 402 prvaka. Javna rasprava i prezentacija strategije o proceni uticaja na životnu sredinu za potrebe projekta izgradnje državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe, sektor 2, 15. septembra u maloj sali opštine. U Šumadiji i zapadnoj Srbiji najviše se traže elektromonterski operateri, bravari, šivači, radnici u industriji, monteri delova za automobile, kamione, automehaničari, magacioneri, viljuškaristi i tesari. U Srbiji danas počinje puna primjena zakona o trgovačkim praksama. Trgovinski lanci na dnevnom nivou objavljuju cenovnike i arhiviraju ih. Ministarstvo unutrašnjih poslova danas će povodom početka nove školske godine sprovesti pojačanu kontrolu u zonama svih osnovnih škola na teritoriji Srbije. Vreme danas sunčano, maksimalna temperatura 30 stepeni.
1: A sada, deco moja, nek zauzme svako svoje mesto.
2: Klub 989
3: želi da vas pozdravi svi slušalcima.
2: Tra la la la.
4: God bless rock and roll.
5: Ja ću sve da naučim i neka svi lepo sve nauče i to je najlepše i sretan vam polazak u školu svima koji idu u ovu školu.

Dobro, ne mogu svirati da sviri ovakvu gitaru ko Santana. Finac Apo Rautio, poznati pod scenskim imenom Angus, drugu godinu za redom osvojio titulu svjetskog šampiona u sviranju vazdušne gitare. Na jubilarnom 30. svjetskom prvenstvu u finskom Oulu, više od 50 takmičara iz 13 zemalja pokazalo je da za dobar gitarski nastup gitare i nije neophodna. Znači, bez instrumenta, uz muziku su imitirali i srednje gitare, nastajući da pokretiva scenskim nastupom u verljivošću, ostave utisak da instrument zaista drže u rukama. Ocenjuje se tehnička uverljivost, scenski nastup, pa i ono sposobnost izvođača da publiku uveri da nevidljivi instrument u njegovim rukama gotovo da postoji. Iza neobičnog takmičenja stoji namerno idealistička poruka. Svjetsko prvenstvo od osnivanja promoviše mir i to po sloganu Make Air, Not War. Dakle, kad bi svi ljudi na svetu svirali vazdušnu gitaru, nestali bi ratovi i druge loše stvari. Jer nemoguće je istovremeno držati oružje i svirati nevidljivu gitaru.